Da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et curare dignieris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine benedictus, quod est in sanctum sanctorum, sanctorum et sanctorum.

Nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvation.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad coenem agni vocati sunt.
1: Domine benedictus, quod est in sanctum sanctorum, et sanctum sanctorum.